Jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, j